بلو سیرانی کی طرز تھی شیون رضوی کے بول آپ نے سنے. اسماعیل آزاد قوال اور ساتھیوں کی آوازوں میں الہلال فلم کی یہ قوالی تھی.

ہی اظہار اب ہمارے لیے بےمانی ہے. یہ ساری باتیں ہمارے یووا شوتاؤں کے لیے ہیں, ایسا وہ لکھ رہے ہیں. ویسے یہ گانے سکون دینے والے ہیں جو آج پیار سے بھرے ہوئے ہیں. ویسے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان جذباتوں کو بھول جائیں. آج ہم اس کارکرم میں جو بات کرنے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ کو آج وہ یاد آنے والے ہیں, سارے پیار بھرے لمحے جنہوں نے آپ کو کبھی گدگدایا تھا.

0: کیوں کر علم ہوا؟
1: ہم سے شہزادی نے خود شکایت کی ہے.
0: اس نے کس شہزادی سے گستاخی کی؟ ذرا بلائیے اسے.
1: اوف، تو اب شہزادیاں بھی شہنشاہ کے روبرو بیان دیں گی ایک معمولی کنیز کی طرح.
0: اچھا کچھ تفصیل تو ملنی چاہیے.
1: تفصیل تو یہی ہے کہ غلام قادر شہزادی زینب کی طرف گستاخ نگاہوں سے تاک رہا تھا اور بیہودہ اشارے بھی کر رہا تھا.
0: اس کمینے کی یہ مجال! اسماعیل، اس کمینے بدذات قادر کو ہمارے حضور میں پیش کرو.
2: جو حکم آنے جاؤ. عالم بڑا، غلام قادر حاضر ہے.
0: بدذات، تیری جان بچا کر دلی سے لائی اور اتنے ناز و انداز سے رکھا، تیری یہ مجال کی تو شاہی حرم میں؟
3: حضور، حضور رحم.
0: اب بھی ہم سے رحم کی امید؟ اس حرام خور کی کوڑوں سے کھال ادھیڑ دی جائے.

0: منظور کے بچے نالائق لاسب مال کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے.
0: رکھتا دیتا ہے کہ چھرا پار کر دوں؟
1: ابھی سب دیتا ہوں حضور، ابھی سب دیتا ہوں.
0: لا نکل.

0: عزت بچائی، شہزادوں کی جانیں بچائی، اور جامع مسجد کا سونا چاندی لوٹنے سے بچایا۔
1: ہاں ہاں، ہمیں علم ہو چکا ہے لالا جی، بولو کیا ہی نام چاہتے ہو؟
0: حضور، میں یہ سب اسی سردار منبہار سنگھ کی مدد سے کر سکا۔
1: اوہو، بہت نیک ہے یہ سردار، اسے 1000 اشرفیاں اور ایک گھوڑا دیا جائے تاکہ یہ اپنے وطن پنجاب تک محفوظ پہنچ سکے۔ اس گلاب کے پھول کو اگرچہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، مگر اس کی پنکھڑیاں کتنی دلکش ہیں۔ انہیں پنکھڑیوں میں ہمارا فرما بردار عزیز دوست مادھو جی سندھیا بھی شامل ہے۔

اب بریگیڈیئر رجندر سنگھ نے اپنے ساتھی کیپٹن نصیب سنگھ کو اری نالی پر بنے ایک پل کو اڑانے کا حکم دے ڈالا تاکہ دشمنوں کو روکا جا سکے، ان کے ناپاک ارادوں کو رون دیا جائے۔ دشمنوں کی سینا میں جب اس کی خبر لگی تو ان میں ہلچل ہونا، رکاوٹ ہونا سوبھاوک تھی۔ اب کیا کرے، کچھ سمے کے لیے وہ رک گئے تھے، لیکن شیگر ہی انہوں نے گولیوں کی بوچھار کرنی شروع کر دی تھی۔ حملہ دونوں طرف سے بھینکر تھا۔ اری کا وہ علاقہ گولیوں کی بوچھار سے تھرا اٹھا تھا، کسی بھی پل کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس جگہ قریب دو گھنٹے بعد پھر سے دشمنوں نے گولیاں داغنی شروع کر دی تھی، لیکن تب تک پل اڑایا جا چکا تھا۔ وہاں کے سبھی پل لگ بھگ تہس نہس کر دیے گئے تھے۔

یعنی مارگ بادھت کر دیا۔ شام تک اپنے مشن کے تحت یہ کارواہی انجام لے چکی تھی، لیکن ادھر دشمن بھی کب رکنے والے تھے، وہ بھی آ گئے۔ ساتھیوں، اس کے بعد بریگیڈیئر رجندر سنگھ نے رامپور علاقے میں دشمنوں کو روکنے کا فیصلہ کیا اور کالی سیاہ رات میں ہی وہ وہاں جا پہنچے اور انہوں نے اپنے لیے خندقیں کھود ڈالی۔ رات بھر کڑی محنت کر جوانوں نے خندق کھودی تھی، لیکن صبح تڑکے ہی دشمنوں کی سینا کی گولہ باری شروع ہو گئی۔ ادھر جوانوں نے مورچہ بندی اتنی کر رکھی تھی کہ پورا دن گولیاں چلتی رہیں، لیکن دشمنوں کو ایک انچ بھی آگے بڑھنے کا موقع نصیب نہیں ہو پایا تھا۔ وہیں دشمن کی ایک ٹکڑی نے پیچھے کے راستے سے سڑک پر آ کر گھیرا، جس کے کارن مہاراج کے سپاہیوں کو وہاں سے نکلنے کا رتی بھر بھی موقع نہ مل سکے۔ یعنی دشمن بھی بڑی شاتر طریقے اپنا رہا تھا۔ یدھ میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک چالے یوجنائیں بنائی اور کھیلی جاتی ہیں۔ کب کس کو سفلتا ملے گی یہ کہہ پانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بہادر سپاہی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یدھ میں ڈٹے رہتے ہیں۔ ساتھیوں، ادھر بریگیڈیئر رجندر سنگھ کو دشمنوں کی یوجنا کا پتہ چل چکا تھا اور تقریباً صبح کا سمے رہا ہوگا اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے اور سیری پل پر ڈٹ جانے کا آدیش دیا۔ پہلی دشمنوں کی رکاوٹ کو انہوں نے آسانی سے ختم کر دیا تھا، لیکن ابھی سپاہیوں کے واہنوں کا قافلہ اس چھیتر میں آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے بونیار مندر کے پاس سے دشمنوں کی سینا نے زبردست فائرنگ شروع کر دی تھی اور قافلہ اس کی چپیٹ میں آ گیا۔ دشمن کی گولی واہن چالک کو جا لگی اور وہ وہیں شہید ہو گیا۔ کیپٹن جوالا سنگھ نے بڑی تتپرتا سے اپنی گاڑی کے نیچے آ کر دیکھا تو پایا کہ تینوں واہنوں کے چالک شہید ہو چکے تھے۔ انہیں بریگیڈیئر رجندر سنگھ کہیں نظر نہیں آئے، وہ آشچر میں بھر اٹھے تھے۔ ادھر بریگیڈیئر رجندر سنگھ خود ہی اپنی گاڑی چلا کر آگے بڑھ گئے تھے، کیونکہ ان کا ڈرائیور بھی شہید ہو چکا تھا۔ ساتھیوں، وہ آگے سیری پل کے پاس پہنچ چکے تھے اور گولیوں کا جواب دیتے جا رہے تھے۔ اب تک وہ کافی گھائل بھی ہو چکے تھے، لیکن ان کی ادبھت ویرتا کم نہیں ہوئی تھی۔ ان کی اس یدھ میں دائیں ٹانگ بری طرح زخمی ہو گئی تھی، لہو بہ چلا تھا۔ اسہنیہ پیڑا کے بیچ وہ مورچے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسی سمے اپنے جوانوں کو آدیش دیا کہ وہ پیچھے ہٹیں اور دشمنوں کو وہیں روک کر رکھیں۔ وہ اس استھتی میں نہیں تھے کہ اٹھ پاتے۔ انہیں جب سپاہیوں نے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اڑے رہے اور انہوں نے کہا وہ انہیں پلیا کے نیچے اس استھل میں آڑ میں لٹا دیں۔ وہ وہیں سے دشمنوں کو روکنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت تک بڑی کشٹ پرد استھتی میں وہ تھے۔ پھر بھی انہوں نے دوپہر تک یدھ جاری رکھا اور انت میں ان کی ویر دیہ شانت ہو گئی۔ ساتھیوں، اس طرح بریگیڈیئر رجندر سنگھ یدھ میں لڑتے لڑتے ویر گتی کو پراپت ہو گئے۔ ہم سبھی کو ان کی ویرتا، ادمیہ ساہس پر گرو ہونا چاہیے، جنہوں نے اپنے پریوار کی پرمپرا کو قائم رکھتے ہوئے اپنی ماتر بھومی کی رکشا کی، اپنے پرانوں کی آہوتی دی۔ انہیں دل سے نمن کرتے ہوئے سچی شردھانجلی ارپت کرتے ہیں۔